0: n-ai durat. Stanția. Dă muzica. Maia.
1: Burgas. 103.9. Varna. 96 Cediri. Șumen. 99.8 MHz.
0: Radio Maia. Feel